0: Kia kaha te kōrero.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
2: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miribiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi ara raha. Hakarongo rā.
3: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
4: Tēnā rā wāti koe e tōku tuakana, e te kaihautu o te reo me ngā tikanga, mō tō iwi mō ngā tika hungunu, te kaihautu o kauaka me ngā tini kaupapa e kawea nei e koutou, me ngā tini kaupapa e tautokohia nei e koe e koutou, ngā mahi o wā tātou hoa hurinoa i te motu, mihi kauana kia koe, tēnā koe.
5: Tēnā koe, nau mai e hoa, kia ora.
4: Yeah. Tēnā hoki koe i whakaekea kia haumai ki roto ki tō koutou whare. Mō tēnei kaupapa o pūkōrero.
5: Nau mai.
4: Ko te kaupapa hei āta wānanga mā tāua i te rānei, ko tērā mō te tikanga. Ngā tikanga o tua ukiuki, o ngā tikanga i heke mai ngā mātua tupuna, tainua kia tātou i tēnei rā ngā horopaki o tēnei ao hurihuri nei. Ka whai wā, ka whai pānga, heahanga tikanga e tika ana. Engari, tēnei ao Māori o tāua, tēnā, i tupu koe i roto i te mātatorutanga?
5: Kaore. I whānau mai au ki ahi te reira, i kurai nau ki reira, pakeke mai i reira. No te huringa ki te tekau mā whitu tau, ka neke mai au ki Aotearoa nei, no reira. Kaore au tupu mai konei.
4: He hei tō mai a koe?
5: Ko taku ko e ngotonu ki te ako i taku reo me ngā tikanga, ki te ako i te ahurea, ki te ako i taku tuakiritanga Māori. Koe ra te kaito i au ki Aotearoa nei.
4: Nā reira, i roto i a koe tupu ana, i ahi treiria rā, i te pāpaka nui a Māui.
5: E mai anu i au e pakupaku ana, mai taku ko e ngoki te... O kia pono te kōrero, ahakoa ko hau te taitanga te mūtunga mai o te koretaki ki te haka. Nā haka whakataitai matatini nei tākue mea nei. Nā te haka au i ki te tuatahi ai i te ahuatanga Māori nei. Nā ngā mahi kapahaka nei, e rima pe aku tau. Koe rā te tīmatatanga mai o te kōrori o te koingo ki roto i takupuku. Nā te haka, nā te... Nā taku pai anō hoki ki te whakapapa, ki ngā whakaahua ngā kuia me ngā koroua. Ko tai mai koe ki taku whare kua ki tukue i te pātū hunga mate e hia nei. Engari koe rā pia, koe ranga kai kukumi au ki te ao Māori, ko te haka tuatahi, ko te whakapapa tuarua, tuatori ko ngā kuia me ngā koroua nei.
4: Nā wai, ka kaumātua haere koe, ka te kaumāwhitu, nā au anō te whakatau, ko te hoki au ki te kāinga?
5: Ai, ko taku wai maria i tai atu wetahi o ngā waku koraua i te taha ki taku pāpa no roto o Ngāti Rangi Wewehi nei. I tai atu rātou ki Piripane ki te hararei me a rātou mokopuna me ngā tamariki. Ka mutu he whānau kōrero Māori tērā, te whānau wāka o Ngāti Rangi Wewehi. Koe ranga mea i ki aku mātua, he pito mataka i roto i te tumaiti nei. Ka mutu mohoto i awe pakupaku ana ka te tiro mai etahi, te whanoke, te rereke o te tumaiti nei, ahua rereke nei. Engari ka mea ngā koroue nei ki taku pāpā, he pito mata nui kei roto i tērā tumaiti me tuku kia hoki kia Aotearoa. Engari Ka mutu, I taku hokinga mai konei, I hoki mai o te taha ki taku whaia nei, ki kahungunu, ka rau hoki ki roto o te aroa. Ka mihi mai wera kroi wo ki roto o te aroa, ka mea mai kia, ka pai I hoki koe ki roto o kahungunu, mena koe I hoki mai ki roto o te aroa nei, ka rape erite tō, tō eke pera I a koe ka haere ki roto o kahungunu. He nui rawa no ngā ture, no ngā kawa, no ngā hao te aloa. Nā rawa te rā kōro kia.
4: Ai, me te mea hoki maramana ki ngā huatanga panegi o tāua hoa. Wera tikanga, ana, hei kaimātāua I te pōnei, wene momo tikanga. Nō reira, ka hoki mai koe ki Aotearoa nei, ki roto o kahungunu. Ana, I pehea tō ruku. I ruku ki ngā wānanga reo, I aharane, I noho rekereke ki ngā kaumātua kuia.
5: I akuau I te reo ki te whare takiura o te ahua Māui I ahuriri nei. He nui ngā kuia me ngā koroua o reira I te rāwa, ngā kaiako no roto Ngāti Porou me Tūhoi, ko Materoa, ko Hiria, ko Tuahine, North Overmā. Koe ra ngā kuia koroua o te rāwahi. Engari, hari te mea ko taku aku I te reo I reira anake I kaha anō taku karore I te motu, ki ngā hui, kā noho ki ngā kaumātua, kā noho ki te mātakitaki, ngā mahi rungi, ngā marae, o te motu, pēnei ngā koro neihana, te hui aranga, I tai au ki tētahi hui aranga kotahi nei, ngā hui te hāhiringa tū ki roto rua tāhuna me rua toki, ngā koro neihana, ngā paukai, ngā hamoe. Kore
4: ngā ahutanga o ngā iwi, harai te mea o kahungunu nahi nei.
5: Engari, ko taku wai marire, ko te ako ki raru I ena kaumātua. A, no te

0: takahanga waiwai i te ki taku whare, kua putau ki te whakatau. Kā rei o te tari kia pātoto rawa rātau i te kuaha ka tuatu ai. Kāo, kua te putātu au ki te tūtaki ki a rātau i te makeretanga mai i te waka, ā kuhunoa mai.
1: Yeah.
0: Tai mai ana he manuhiri, ka tukunau ngā wāhi papai katoa te whare ki a rātau. Te nohonga i te tēpū kai. Ne, no te mea iawe tamariki ana, ko te wāhi noho o taku matua, ko te upoko tono o te tepu. Ko rero atu mātau i noho i tana tūru, i te upoko o te tepu.
1: Rawa, yeah.
0: Ne, engari, ina aene, kua tukuna ki te manuhiri. Ko ako i aku tamariki, kaua rawa tātewe kai kia kai rāno te manuhiri. Ana, ina wehe te manuhiri, ko haere au tahai a rātau. Ne, ko tatari au kia tarau atu, kia pai ai taku kūpai ki a rātau, ka tahi anau ka hoki ki... ki roto i te whare.
1: Nā, ka tino, ka hoki ngā mahara ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ka pērā rātou. Ehia ke wataua hoa, wataua whanaunga, he kororo o rātou, aia, i taku wehenga, i te kāinga o nēn, ko ia tērā kā tū, ki te tūnga waka, ka pōhiri atu ki a mātou, hā, tai atu ki te mutunga o te huarahi, katahi rā ia ka hoki atu ki roto. Nō reira, wēne āhutanga, he Māori noa. Kai te pērā o tamariki?
0: Kāhua pukuriri ōna wā. Hea mātou i mate, hea mātou i mate ki te tatari, kei te hia kai mātou. Ko hei ki te mātou, me tatari rā. Engani, ko te ahua hoki o te kai, ne? Ahakoa tai mai he manuhiri. Ki te tai ohia mai te manuhiri, ne? Ki te puta noa mai te manuhiri. Kāre haha ki a māua. Te haere ki te pākacho, tangohia mai he mīti, me mahi kai. Me haere ki te toa ki te hoko kai. Yeah. Ina kaua rawa koe mea, kāre pakua hei konei, kāre te rei pai. Ako heaha, he tōhi, he tī, heaha nei.
1: Ai, ngā kororo, tētahi o ka kuia, actually te kuia o tōku kuia, i te kororo ia mō tōna pāpā. Ana, tā rātou huarahi i mahi nepua, i Whangaroa. Ana, ko tō rau, rātou whare kai konei, ana, ko te huarahi, piki rawa i te maunga. Ka rongo i tētahi waka, i tētahi kōneke, i tētahi hoiho, ahara nei, ka karangahia, ahakoa kōwai, harai te mea me mōhio rawa ki te tangata, ka karangahia.
0: Ana,
1: ka meatia ka toa ngā kai, iwi pōhara tēnei i te rāwa, harai te mea he nui ngā kai, engari ka meatia te katoa o ngā kai ki te tēpū, hei kai mā te manuhiri.
0: Yep.
1: Ana, wehe ana te manuhiri ka tahi rātou ka kai i ngā toinga. Ana ka pātai atu ai ki aia, well, mena i te kororo mō ngā āhuatanga o te ao, mō ngā āhuatanga o te whakatupu mokupuna. Ana, mena he kurahuna tau, mena he tohu, he ōkā ki tau, ki o mokupuna, hea hatera. Ana, ko tāna, be kind to people, invite them into your whare, and give them a kai. Yep. Poinano. Ana, ko te taumata o te manaaki tērā, ne?
0: He, en kuera taku akuranga ki aku tamā. Kia kain ki te tangata.
1: Yeah.
0: Kia takahi a rawatia koe, katahi anō koe ka akino atu. Engari, he pēnei tau e kōrona, te hora i te huhu o te kai. Ahakoa, he aha kai roti tō pāua ka makariri, horaina. Ahakoa tō mōhio, kāre e pau i te manuhiri, ko te mea nui, kia horaina ngā kai katoa ka tareke e koe, ne? Kaui āta kau te haere, e whā manuhiri wēna, kia whā ngā tōtiti, kia whā ngā heke. Kā hao? E hara tērā i tā te Māori tikanga. Kā hola koe i tāu, i ngā mea kai ākoe. Ahakoa tōhi mai, tī mai, mairo mai. Engari, ko tētahi atu āhuatanga, e tino stickler nei ahau, ko te whakatau i te manuhiri. Mēna he manuhiri, kua tai mai ki te kai, kua tuatu au ki te whakatau i arāta ki roto i te whare. Hea tāhua wē rā tikanga.
1: Mēna he reo, kore reo Māori? Tō te manuhiri rā?
0: Heia hano, hopea. Anō nei kai te kōrero noi ki te hau. Engari, mēna he manuhiri kōrero Māori,
1: yeah.
0: Kua tuatau ki te mihi ki ārātau. Te whakamahanei ngā pireti.
1: Yeah.
0: Te pērā anō aku kaumātua, te whakamahanei ngā pireti ki roti i tūmu, ne?
1: Hei, būji kato.
0: Te horanga o te kai, kua mahana.
1: Right.
0: Mahana ngā pireti.
1: Right.
0: Yeah. Engari, e haritume kua aua tikanga nakira tāku e araha nei, he nui ngā tikanga, e arahi nei a tātou i roto, i a tātou mahi. Rā atu rā mai, neha?
1: Pēhea nei, hea e tahi tauira.
0: ko te pai ki te tangata, ko te tiaki i tau anō tapu, me te tapu o te tangata tētahi mea nui ki au, ne?
1: Kia kōrero tau mo te tapu i te mea, ai, ka whiua whiua haere tērā kupu ki ngā tōpito, engari, tēnei mea te tapu he mea kua āta no, ki tāku e ki tēnei kua tāno no haere i roto i ngā tau. Mai taku tamarikitanga, rāua au e whakai kia pāngia taku upako e waiake. Maumahara au, ka tohe au, ka whawhai ki ngā Pākehā i te kura i hara mai pēnei noa ki te mātenga. Me teku taku rika ki taua āhuatanga, nā runga i te mōhio ki te tapu o te mātenga. Engari, ētahi atu āhuatanga, he hanga mea e kitea nei e koe?
0: Kei te āhua pēa, ne? Ka katanoa i te mea ko etahi o ngā tikanga e kauhau nei au. Kei te takahi anō hoki au e onoa.
1: Pena i te...
0: O, haere kia mirimiri ngia mai ahau. Kāre he mirimiri tuātu i tērā i te mirimiringa o te pane, ne?
1: Ai. Engari, oh. Well, ki au nei, mo te, he rite ki te tapahi makawe. Ka noho au ki te tūrura, ka āta hirihiri, ka tuku ahau ki a pā te tangata ki oku makawe.
0: Koe rāpea.
1: Me te mea, mutu ana te kukuti makawe, tōku mauri hoki mai ki au. Inei, wera momo ahuatanga, e hari te mea kahari poko no, no reira, ai, ka pā o itahi ki, inei, ki te mātenga engari, he wāno ana ka āta whakarite.
0: Me wehi ki te tapu, engari kārau e mataku i te tapu.
1: Kia kau e noho, hei kaipatu i a tātou, hei kaipakamataku.
0: No te mea, kai au anō ngā taonga me ngā kura, ngā kura tawhito, a te Māori, ne? Hei tāwharau i au mea kutamariki. Engani, kia kōrero nei tātou mo te tapu me te noa, ku etahi pēnei te haere ki te wharekai, ne? Kā rewe pai kia pāhingi a te pretikai ki runga ki taku upoko.
1: No.
0: Pēnei a mātou i koneki nei, tōna rua wiki ki muri, ka tai mai te kīngi Māori i konei. Ana, ko hau tonu te mea ki ngā waita, homai te kai, māku e ho atu, ne?
1: Kia kau e tūpono.
0: Ai, te tonu taku mea tu, homai, māku e ho atu. Kia kaua te kai e pāhingia ki runga ake ngā upoko o ngā tāngata. Ko wera mea, engari, he rite tonu taku kōrero ki aku tamariki mo te tapu. Pēnei, ko te tai ahuatanga ahua mea nei au, he tikanga nā ngā tāngata o ngā mautere o te moana nui a kiwa, ne? Ka whakanui anei te tangata, ko mea tia, he meka, ka reia ki te meka tiakare te rare, ne? Ara, ka haere au ki ngā rā whakawhiwhi taonga i tō rāua kura. Kua kite au i ngā mea o ngā mautere e kawe nei tā rātou tikanga. O tira, e uta nei ngā mea nei ki runga i ngā tamariki Māori. Ka mea tau ki, ka pōhiriti a hau hei kai kōrero ki te kura nei ki te tai o ngā rā whakangunga kaimai. Ka puta i au aki whakaaro. But he tapu te māhunga. Kua mea tau ki aku tamariki, kaua rāua kōre e tuku i te tangata. Kia utai tērā mea.
1: Ki
0: runga i tō upoko. Ne? I whakamāramātua ki ngā kaimahi, kuenei te tika ngā te Māori. Hea te mate o te hoatinohu ki ngā ringa. Hea rite mea takahi ana i tāu na tikanga, ene ko tākoutou tikanga kei te tānuanua i tāku.
1: Pai hoki ngā putiputi rāne, he nui ngā momo rei.
0: Engari kawe ko te kai.
1: Me tiakari te raro, yeah.
0: Engari harita mea mea nai, me takahi i tērā whakaaro, no te mea e ahu mai ana i tētahi.
1: He mihi, he aroha
0: nui, ne?
1: Kei roto, ai.
0: Engari he nui, he whānui aku whakaaro mo te tikanga. A tainua ki ngā tikanga i runga i o tātou marae, kā rewe maia ki te ki he tikanga Māori tēnei, ne? Uau wāna ki au tērā, ne? Te ki, nā Māori katoa tēnei tikanga.
1: Yeah. Yeah. He tikanga no tēnei marae i whakatakotoria e ēnei kaumātua. Ētahi, ai, heke noa mai. Engari, inai, ko pera hoki au kua, hari te mea he tohe, engari he taupatupatu ki ētahi ōku, mo te tuku i watatau mate ki te urupa, tēnā i te tahu, ki te ahi, tuku atu ki a Mahuika. Mea mai ētahi, hara tērā i te mahi Māori, te tuku ki a Mahuika, kāo ko te tikanga, ono putu te hohonu, me tanu rawa ki te urupā, tahi au ka pātau, pēhea mō ngā tōrere, ki hai tuku ono putu ki raro, i tuku kē ki ngā ana, tuku kē ki ngā rākau, kia ngahoro rawa, te kiko katahi, ina he tikanga hau tērā, Pihia tēnei tika ngā hau, kua ki paiwa tata urupā i ane.
0: O koera te kōrua, te matua tangata, te kōti arikirangi i roto i tāna pinepine tikura, ne? Ko te tahi rārangi kei roto i tāna nei, e ki ana, kimihia te aro o te tikanga, e pai ai te noho i te au nei. He nui a tātou tikanga ka uaua, ne? I e nei rānei. Ana, ka titiroati ki o tātou urupā, ka arehe wāhi hei whakatūwhare mō ngā uri. Hei yeah. Te pauhaere te whenua. Ne?
1: Nui ake te whenua mo te hunga mo te tēnei, te hunga mo ora.
0: Ka nehu ana koe, ko tahi reanga, ko ware hia koe. Ko hau kei te kite, ko hau te mea haere ki te taku urupai wai mālama. Ko aiwe ki te ane, e tahi takotaranga kāore anō kia toro e tētahi mo te hia tau nei.
1: Aroha nei.
0: Tahi reanga, ko ware hia koe. Rua reanga, ko kore tō kanohi e mōhiotia i te pātū o tō whare tipuna. Toru reanga, ko tangohia mai koe, ko mea te anō te tahi.
1: Mana ko ngā mea rongonui rau atu, ne?
0: Nō rere, koera te, ko ngā tikanga nei, ne? Ko te kawa hoki, he hui ngā tikanga, ka whakatapua.
1: Ai.
0: He nui ngā tikanga. Ana, ki te tiro, ki tōu iwi me tōku iwi, e hia nei ngā rerekētanga. A tikanga nei, a kawa nei.
1: Yeah.
0: I wāinganui o tāu iwi.
1: Te whakaike i te marae i te pō, ne? Māma noe ho tērā, nā, mine, ko tā mātou, kau e waiho i te manuhiri kia makariri. A roi mata kia maroke rā nei.
0: And I think ko te me e ngaro ana, o ko tāku whakahau ki aku tauira i konei, me aku whanaunga, ka mea tau, ko te mea nui kia mohio koe ki te take i pērā i tō kawa, i pērā i te tikanga i tō umarai.
1: Hea hei i tika ai te tikanga.
0: Hea ha te wai. Ne, mehe mea koe e mohio ana ki te wai.
1: Wai Pākehā ne.
0: Yeah, te Wai Pākehā, WHY tāku e mea ne.
1: Hea hei pēnei ai.
0: Hea hei pēnei ai tō kawa. Akati, kei te mohio koe, ki te takinga mai o tō kawa, kei te mohio koe hea hei pērai, ka tai anō te whakamārama ki tō manuhiri, ala, ki te takahi, ki te werohi a mai koe, ko mea te koe, koe nei tō mātou kawa, e pēnei no te mea tataratara. En koera tāku whakakipakipa i te iwi Māori. Ana, kei te mārama ki au nā tikanga i roti te taitokarai, kāre tuku i te manuhiri ki a tatari. Kāre pēnei konei, e tahi wā, kā whāhaura, kā rima haure, tatari ana i waho i te marae. Kia mutu ngā pahu a te raope, ka tahenu koe kā tukuna ki aike ki runga i te marae. Engare anō, i roto i a koe, ah.
1: Me te mea hoki, he painga, he mate anō kai roto i a momo, i roto i a mātou, e tahi wā, hui ki katoa. Hei wāinga nui, rere ana ngā kōrero a te kai kōrero, rere pai ana, kata ika rere te karanga, he pito kōrero ka hokia, anā ka hau mai te manuhiri, kua whati, kua wāhi whati tērā kōrero. He uua tanga anō tērā engari, you know, i roto i a mātai, hea te matua, ko te manaaki te manuhiri. Koera te ara i whai ōku tupuna, e pērā ai. Ki te whakaro i wāinga nui a koutou. Ko te whakamana i te kaikōrero, i aia kōrero ana. Kei whati ngā kōrero, aua.
0: Inā u te tiro ki tēnei mea ki te tikanga, he taha tangata, he taha atua ki au nei. Ko te taha tangata is common sense. Etahi tikanga
1: kau
0: purely.
1: Kau e noho i tō tēpū kai, ko tō tau me te kai.
0: Kau e mauhu ki roti te whare no te mea ka paru i a koe te papa. Ako e kōro mai nei etahi ki au mō ngā atua, mō ngā hanohe, mō ngā hanohe. He marama tērā ki au. Ko etahi ai ko te taketakinga kei roto i te tapu, ne? Me a tātou kōrero tuku iho. Engari ko etahi kia mālamāna kia, ne? Pēnei taku kōrero mo te katihanga o te kāwhenei mua i te aranga mai o te rā i te rangi nehu. Ko kitau i tēnei āhuatanga, ne? Ko kitau i tēnei āhuatanga. I ruatoki tēnei, ne? I tētahi tangihanga i ruatoki. I hoki mai te tamā te tūpāpaku i tā wāhi. Ka arohātu te kuia nei. Ko te kuia nei he kuia whai mani roto ruatoki, ko te uruhina magāwi te ingo tēnei kuia. Ka arohatu tērā kuia ka mea, tai hoa e taupuke i te kāwhina.
1: Kia tai mai tēnei mokopi.
0: Ai, well, kia pai e tana tangi, ne? Hari te me taupuke i mui te aranga mai a te rā. Waiho kia tūwherana mo te tahi wā, kia ata tangi a ia. Ka kite au i ngā korau o ruatoki nei. Ka tai ki te wai e taupuke ngia i te kiri rākau, he ope e tatari ana i te waharoa te marae. ka nui te auwe a te whānau. En kei te mohi o tāwe ki tērā huatangani, e rere ana tēnei mea
1: te, tērā wā, he, te tangi, he tino wā,
0: te kangakanga, te auwe, te hāparangi, te apakura, te kūrepe, te tīwaha, te aha noiho. Ka ki tau ngā koraua, kāre tēnei pai. No te mea kei te kita.
1: E te marea, yeah.
0: I reira ka marama ki te hohonu, ki te tika o te rā tikanga.
1: Yeah, yeah. Mahi a matawhaiti, a whānau ni.
0: Ai, tū mataiti.
1: Ai.
0: Anā ka mea ngā koraua nei, no te mea ko te kaukaraka ki hoki pia i te rā nehe ka mea ngā koraua, kāre tēnei pai.
1: Mm.
0: No reira marama tērā, kia taupokina te kiri rākau i mua i te aranga mai o te rā. Kia tū mataiti ai te whānau, kia pai ai tā rātau, auwe tā rātau, kohu kohu tā rātau, whakahāwe tā rātau, aha noiho nei. No reira, koe rau e mēnei ki etahi, ahakoa ka noho etahi ki te kimikimi i tētahi tikanga mūtunga mainei o te hohonu reto, tapu atua nei. Etahi wā, marama.
1: Pēnā hoki mo te tūa, te kirimate, ki te whai kororo. I etahi wā, tēnei ao hau, tēnei ao hurihuri, tēnei ao tū wehe, ko te nuinga o tātou e noho ana ki wāhike, kāre i te noho i te papakāinga i te pārā nei. Nō reira, etahi wā, ko hoki atu mo te huimate, ko te whānau tonu e tūna ki te kororo, engari ka kite i te uuatanga o tērā i runga i a rātou, ka kite i te hopo, ka kite i te hotu o te ngākau, kāre pēa e rere pai ngā kororo, kāre pēa e kawea, ka kite a... Ko ia pē te take me noho ngū ngā kirimate, waiho mate taumata, mate paipai e kawe ngā kororo. Anō ka kite i te wai, ka kite haha i pērā ai.
0: Well, no te mekāri te tika o whakaro, ne?
1: Ka matu,
0: e arohana i ki ngā mea, e tino mate nei ki te kororo, e tino mate nei ki te karanga, nā te kore o wetahi atu, ne? Engari, ko tāku ka ho hoha nei, ko ngā kirimate whānau pane kā tū ahakoa e hea nei ngā kaikaranga, e hea nei ngā kai kororo.
1: Yeah.
0: E, ko te kororo mo tērā momo, he waha pīrau. Ko rete kororo mā te wharehuia. Ia waka ki te au i te kirimate i te whānau pane rāne tuana i te kororo. Ahakoa he tangata atu anua kei reho mātai, tēnei waha pīrau hoki.
1: Hei waha pīrau ai?
0: No te mea, kei te kororo koe mo tau anō mate, ne? Kei te kai koe i tau anō mate. E tika ana ko tā te kirimate, he noho, he tangi. Wa koe ra te tikanga mohi anau, ka re mohi o meheme ko horapa tēra ki roto i te ao Māori.
1: Whānei. Koe ra tāku i ki te ai,
0: Koe ki tau i roto o tūhoi me te arawa ka whakanohoi a te tangata. Koe ki tau i te marae o Ngāhine i Ruatoki, ka tūmai te koroua nei he tuakana, he tainarane no te tūpāpaku. Tere toni te whakanoho a ngā koroua o Ngāti Tāwhaka i ai. Tau atu koe ki raro. He kirimate koe. Koe ki tau i tērā i roto te arawa. I ka hungunu nei ko āhua ngaro haere tērā tikanga. Nā ngā hāhi tonu anō hoki i pērā ai. Kei ngā hāhi e tahi tikanga e tukituki nei ki ngā tikanga Māori, ne?
1: Nui tonu e. I roto i a mātou anō hoki. Engari, e rā āhuatanga, tēnei au, nei, ko ki te hoki au, ko whiako hoki au, i muri au e whakarite ana i ngā kai tapatapahi miti ana, ka karanga mai tetahi o ngā kai karanga ngā kuia. Haramai boy, haramai ki mua. Āta horo e ringa o mātu ki mua, ai, noho atu, he manuhiri kei te kēti. You know, tērā wā wāhitanga o te taha noa me te taha tapu, a mua, a muri, e tahi wā, mena e waimari ana tō morai, kataia. He kaikaranga, he taumata, ana, he kāhui ringa wera, he kāhui whakarite ngā kai, hei te pai engari e tahi tangihanga, te tahi o ngā kuia o te kainga i pēra. Ko mātau i muri i mahi ana i ngā kai, ka horoi, ka unuhia ngā kākahu mahi, ka peke ki mua, ka whakatau i te manuhiri. Oh. He uuatanga, nui, me taku rongo i te tukituki o te tapu o te noa i roto i te rā mahi, te mea kāre i taupai ngā whakaaro, kāre i taupai te mauri ki te mahi e mahi nei e.
0: Engari, mahi koe i runga i tō mohio, ki te kore koe mahi tērā mahi, ko kore tutuki te tikanga, ne?
1: Ko kore e whakatau ngā manuhiri.
0: E koe rā kia te tino tikanga o te kōroa te rangihau. ka takahi au i aku tikanga, kia ora i aku tikanga. Hari te mea ki ana e ki haere ki te takahi ngā tikanga i runga i te kuare noe.
1: Haere poka noa.
0: Engari kia tino mate ro atu nei ka tahi ano koe ka takahi tētahi tikanga, kia ora i tētahi tikanga.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O tira mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
3: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko Tepania, uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui o ana kōrero.
1: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatua ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pāngāna ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga i hāpai e hiki hei pāinga mo tīwi.
0: I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tetahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio ki enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō e etahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mei, tika tonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take ha kinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga ko tahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taunga me te pūtea e 5 miliona e whārau mano tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
6: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
7: Te haka raupeka hoki o ngā mahara. Ae tama, ko tera tā tāua mahi i te rānei. Ka noho a hui topa, e haka pāwairu ana. Ko hau, tō whāia, me ona momo i roto i tēnei wānga o te aranga mai o Matariki. Ka mahara tonu ki a rātou kua wehe i te tirohanga kanohi. Ko tō kaupapa, he kaupapa haka tutuki, he haka wātiatanga, e whāia e koe. Ko tāku te tīkina ngā pūmaharatanga ki roto i aku kaupeka wahanga i ngā tau kua hipa kē. He taonga te whai wahi atu ki Wainganui ngā tupuranga i ona kōrero, ona haka rāpopotonga, ka kite atu ko ehia o ngā hua ka puawai, ka mautonu. Ko wai ka hua ka puta mai, ngā huringa o te ao Māori, i roto i ngā kāinga, i ngā marae, mai te kanohi kitea, rongo, whāwhā nei.
6: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
8: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
4: Yeah, mai tēnei. Hei tuku i taku rota rota. Waka. Kitua. Agama.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, mate kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripoata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
3: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Kārua, hea ha tōna aronga matua.
4: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te anamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
3: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. A tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau, ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou wai ora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e tēma tēnei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e te hi o ngā tuahuatanga hira ake nei, e hoa.
3: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
4: Ai, tēnā no koe. Meki pēnei i puta mai e te hi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kai whakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko e te hi kupu i rangona me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
3: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero katahi koe ka whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, heaha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
4: Tēnā koe tō pātou. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me enei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiahia hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whai muri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau, hei tu āpapa. O tira, hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
5: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe, e rongo ai mātou e ngā mahi rangatira, e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
2: Ki a koutou kuto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kitea i ngā ātikara anō nā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau, e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mo tēnei āhuatanga.
6: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
2: Nā hei apite atu ki e nā kōrero. Minita, ko tētei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei tāu ka tahi koe ka whāriki mai ngā mea noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia aua nama hea tāu atu ki te raia.
6: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare oho tata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare oho tata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whututukau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūtea ana, e whai whare ana, e whai whare oho tata ana. Me te mea nei, kua whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare oho tata. E ti tangata kāore e ao rātou tono, engari, te tako maha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
2: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, ia MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko e te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare. Hea hao whakaro ki tera.
6: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kawariro mā te whare ohotata hoki e whakakiki i te wawata te tangata ina tai atu ia ki te tari. Engari, whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata te pikinga whakamutunga.
5: Nei, ngā take whare ki e te āhuatanga whā omomo i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoeno he whakawhānuhi ake. A i whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
6: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te Select Committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, a ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
5: Ngā kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
6: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā, ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti, ai tēnei wā kua heke iho. Tae atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tae atu ki ngā mahi hanga whare kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hanga whare ki Hamutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
5: Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhia aumahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, he ha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
6: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tuku a kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hei aha ma te noho ki te, ki te kāinga, ki te mātakitaki tiwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mo te tangata. Tae atu ki ngā mahi a pērā i ngā mahi whakatū a kura a rata, a kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
5: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
6: Mauri ora, mauri ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
7: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe kia koutou katoa.
5: Ngā mihi nui, nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhea ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
7: O ko tino pisi pisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera e wha o te taitokerau ki te kohi kohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaro ai ka pehi anō mātou i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. E tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hikoti ka whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, Ahakoa, whetu tikau marima mano ngā kainoho o te hiku o tika. I roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahirau noiho ngā hakahokinga kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te koutou, mahere toru tau, ko tōna 500 noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira. He tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe ko haka hoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa, nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aia nei ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpu o tēnā kaunihira, o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai ni ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira, ko tahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu, mēnā ka tautokohia e te kaunihira o teko tika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau, taihoa pea ka kite mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki kona i te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
2: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o āku hatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
7: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēna ka rite pū, mēna ka rite tūturu, mēna ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira, hawa hoki mēna rai ni ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tepu, hawa hoki.
2: Hei āpiti atu ki tēnā.

0: hokianga ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera, nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā mā harahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e utonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei i te hiko o tika, huai ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te taitoke rau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā tēnā wāhi ā tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2015, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i taku tūranga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangonai e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiahia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hehia kia haka heke kia toru noeho, kia kotahi noeho ki te hiku o tika, kia kotahi noeho ki whangarei, kia kotahi noeho ki te kaipara no reira. Wēnei momo kōrero e wānanga hia tonu hi ana e mātau a taihua pea ka kite mēna he hua he patanga kaputa.
1: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro katoa toko te nuinga ki te ratu tohu, he āwangawanga rāne o rātou, he aha rāne.
0: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tonotono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira. Ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga. Ko wera atu hautoru, he rerekea no ko te mea ka hiehia kia kitea no reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i konei te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i konei kia utonu ko te wāri Māori. Ka pōtiha kai rātau, engari ki ngā whanaunga, wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia utonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti hakahe, nō reira mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i ratu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia utonu, wera momo āhuaranga kei Mua tonu i taku hiri.

0: ka pui tēnei wā nei.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ka moko te pania. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ku au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Barber. Nau mai hoki mai e hoa.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Ko rō te wā.
1: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
0: Ai, tēnei ata nei. Ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Koia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia oti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
1: Ka rawe te rana e hika ka nau ki te aruaru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prene e pāna ki te āhua o ngā whakahaerenga o roto i o rātou anō takiwā. Nā ko te āki a te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koea hoki. Te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. Nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
0: Katahira ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu ka heke mai a Parituki Tūraki rai nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu. Me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana ko te pāinga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha hei pikau nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, paeke tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki tūraki rai. Kei te kōrero mātou mō te matau a Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha nei.
0: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā tai whenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera mai pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
1: Nā e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
0: E, rā i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā taukua kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai. Te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki nō reire he pai. Ki te nei te huhu o ngā tangata i tai ki Ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
0: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: E whakapuaki ana NZEI, te riuroa, i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o tētahi kaiako, ono ai nei ki te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahua no, hei whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora rākou e Pōatiroa.
1: Ngā mihi nui, nā hei wāhi a tāua kōrero, hea ha koutou e mā harahara nei ki te korenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohutohu hou.
3: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā pai aru ei, koi nei te hana i nā pai aru, hei arahi i nā kai ako, kai roto i o rātou nā mahi. Ko roke tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasu Aotearoa, the Teaching Council. E kona kaiwhakahaere o tāua rōpū, he kai ako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura kuna, ki nā whare kōhunahuna. E kai reira katoa ētahi o ngā tanata e whai wāhi atu. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi e whakatinanahia nei e nei o nā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako e whiriwhiri e tahi o nā kaiako, tētahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ko kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i wēnei pai aru. Koina tō mātou i hia nā kia whai wāhi atu ai nā kai ako ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kai te muro o te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātou nā mea i whakamahi ane, whakatinanahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, kia uru tētahi o nā kai ako. Ahakoa ko wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare ko hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koira tā mātou i ki tātua, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
1: Nā hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā, nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take, ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne, ki te whakatakoto i ngā pai aru whakaako.
3: Nā te mea ko rātou kei te muta o te ahi. Ko rātou nā mea ia te rā e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tika tonu nei te ahu o te tamaiti kei mua i a rātou. Ko rātou nā mea nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki i nā hiahia, i nā wawata, a nā whānau, a nā mokupuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana, kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i nā uauatana, o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana, nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua hauā nei. Ka kore e nei tānata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i nā mohokuna, i nā kai ako. So koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
1: Nā, i te korenga a tētahi kaiako i tērā rōpū, kia whakaaro ka pēhea pea te pānga o i nei panonitanga ki ngā kaiako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
3: Ko he mea tohutohu noi honi. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohutohu e whai pāna i ētahi wealth. Te rāpea ka kore e rā, o rātou ngā tuhituhi, o rātou ngā mahi e whai pāna te kina kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pia rātou e whakai pia ki etahi o ngā tuhituhi, o ngā whakaaro a tēnei rōpū nei. Especially because kare kau rā te rōpū e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i nā kamupene, e i waho atu i te akumana. So, te rā pia, ka kore pia nā kai ako e tino rata i nā pai aru kai hana mai rā e tēnei rōpū. E koe rā pia tētahi o nā pāna. And, he mea tohutohu. He mea tohutohu nā etahi atu ki nā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki nei nā. Ka kore te reo o te a kai ako i roto i nei mahi nei.
1: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou. Kia kite.
3: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o nā kaipaka ako, kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki nā kai ako kato aha kua ko wai aha kua nohia. Kia uru atu ai tētahi o nā, o etahi o nā kai ako kai roto i te whare kohunohuna. Kia pai wahi atu ai rātou ki wena, because e tahi o wena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātou. Me te ao o te kai ako nei. And me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kawa ko nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara, e rua te kau, tonu te kau tau i mua nei. Nā mea e hana ani ki nā kai whakaako ki nā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
1: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi a au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
3: Well, ko kaha ki rā taku whakahe i nā etahi o nā mahi a tēnei ka awana tāna. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no ai honei. Arā no atu rā nā ringa ringa a tēnei ka awana tāna ni e whakuraru raru rei i a tātou. So kua roa ke au e whakahe ana i nā mahi a tēnei ka awana tāna. Koe nei ki e pēr tētahi o nā ona āhua tāna o tēnei ka awara tāna, tēnei mini tāne, koe nei tētahi o wana huarahi, kia whakatina na hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, e karau i te tino mōhio hea hai bīnei mai ai, except, ko toko mai tētahi whakaaro i roto tāna pīnati ana o whai haere i tēnā ana. Kei te kimi haere ai ia e tahi tānata e tautoko atu i ona i whakahia, i ona i whakaaro nei. Koe nei tēnei kā wana tāna. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumuaki ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, te matatu au te aroi mua, ko hau te deputy chair o taua rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i taua rōpū. And kare kau rā mātou te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runei te mea, kare mātou e whakai, i runei i te tūkino, i tō mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i ō mātou na tamariki. So kare mātou whakai, te hahatana a hie hen hahatana whakuiti, whakakurihia, whakakurihia te wāhi ki ngā kaiako ngā tūmā ki te uru ki runa i te Aotearoa, Matatū Aotearoa, whakakurihia. Tanguhia mai rā ngā pai aru mai te Matatū Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā mō nā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre ia i kāre mātau i tō mātau na wā e whakai ki āna hia hiena. And of course, because the independent statutory body mātau i tērā wā. So, ko te iraro i te ture, i te kore te Matatū Aotearoa i te rawa i whakai, ko i rato mātou whakautu ki aia. So, koe nei tōna, koe nei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me, whaka, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnā, kuina.
1: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā mai puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tau iho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manakitanga te wā hingaro ki runga i ngā koe. Pre, he tini i tere uroa, Lipika Lesos, tēnā koe.
3: Kia ora rā te pohotiro, hei kuna.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
1: Ma i tutu te puehu i te putanga o te pire conservation amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahe i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapotaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
1: I tērā kaupapa tai ao ki te kaupapa ki te pire English language. I kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā. Hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei. Ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou. Ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaorai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa puti.
1: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui, tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei arataki taki.

0: ka tinanatanga ua watikanga o te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
1: Tēnā rā wāti koe e tōku tuakana, e te kaihautu o te reo me ngā tikanga, mo tō iwi mo ngā tika hungunu, te kaihautu o kauaka me ngā tini kaupapa e kauea nei e koutou, me ngā tini kaupapa e tautokohia nei e koe e koutou, ngā mahi o wā tātou hoa huri noi te motu. Mihi kauana ki a koe, tēnā koe.
2: Tēnā koe, nau mai e hoa, kia ora.
1: Tēnā hoki koe i whakaekea ki a haumai ki roto ki tō koutou whare. Mō tēnei kaupapa o pūkōrero.
2: Nau mai, nau mai.
1: Ko te kaupapa hei āta wānanga mā tāua i te rānei, ko tērā mō te tikanga. Ngā tikanga o Tuaukiki, o ngā tikanga i heke mai ngā mātua tupuna, tainua kia tātou i tēnei rā ngā horopaki o tēnei ao hurihuri nei. Ka whai wā, ka whai pānga, heaha ngā tikanga e tika ana. Engari, tēnei ao Māori o tāua, tēnā i tupu koe i roto i te mātatorutanga?
2: Kaore, kaore. I whānau mai au ki ahi te reira, i kurainau ki reira, pakeke mai i reira. No te huringa ki te tekau mā whitu tau, ka neke mai au ki Aotearoa nei, no reira. Kaore au tupu mai kone.
1: Hei tō mai a koe.
2: Ko taku ko e ngō tonu ki te ako i taku reo me ngā tikanga, ki te ako i te ahurea, ki te ako i taku tuakiritanga Māori. Koe ra te kaito i au ki Aotearoa nei.
1: Nā reira, i roto i a koe tupu ana, i a hi treiria rā, i te pāpaka nui a Māui.
2: E mai anu i au e pakupaku ana, mai taku ko e ngō ki te... O kia pono te kōrero, aha koa ko hau te taitanga te mūtunga mai o te koretaki ki te haka. Nā haka whakataitai matatini nei tākue mea nei. Nā te haka au i ki te tuatahi ai i te ahuatanga Māori nei. Nā ngā mahi kapahaka nei, e rima pe aku tau. Koe rā te tīmatatanga mai o te kōrori o te koingo ki roto i takupuku. Nā te haka, nā taku pai anō hoki ki te whakapapa, ki ngā whakaahu o ngā kuia me ngā koroua. Ko tai mai koe ki taku whare kua ki te koe i te pātū hunga mate e hia nei. Engari koe rā pia, koe ranga kai kukume au ki te ao Māori, ko te haka tuatahi, ko te whakapapa tuarua, tuatori ko ngā kuia me ngā koroua nei.
1: Nā wai ka kaumātua haere koe, ka te kaumāwhitu, nāu anō te whakatau, hei, ko te hoki au ki te kāinga?
2: Ai, ko taku wai maria i tai atu wetahi o ngā waku koraua i te taha ki taku pāpa no roto o Ngāti Rangi Wewehi nei. I tai atu rātou ki Piripane ki te hararei me a rātou mokopuna me ngā tamariki. Ka mutu he whānau kōrero Māori tērā, te whānau wāka o Ngāti Rangi Wewehi. Koe ranga mea i ki aku mātua, he pito mataka i roto i te tumaiti nei. Ka mutu mohotou i awe pakupaku ana ka te tiro mai etahi, te whanoke, te rereke o te tumaiti nei, ahua rereke nei. Engari ka mea ngā koraue nei ki taku pāpā, he pito mata nui kei roto i te rā tumaiti me tuku kia hoki kia Aotearoa. Engari ka mutu i taku hokinga mai konei, i hoki mai o te taha ki taku whaia nei, ki kahungunu, ka rau hoki ki roto o te aroa. Ka mihi mai wera koraua o ki roto te aroa, ka mea mai kia ka pai i hoki koe ki roto kahungunu, mena koe i hoki mai ki roto te aroa nei, ka repe e rite tō eke pera i a koe ka haere ki roto kahungunu, he nui rawa no ngā ture, no ngā kawa, no ngā hao te aroa. Nā rawa te rā koro kia.
1: Ai, me te mea hoki maramana ki ngā huatanga whanegi o tāua hoa. Wera tikanga, ana, hei, kaimātau i te pō nei, wene momo tikanga. No reira, ka hoki mai koe ki Aotearoa nei, ki roto o kahungunu, ana, i pehea tō ruku. I ruku ki ngā wānanga reo, i ahara nei, i noho rekereke ki ngā kaumātua kuia.
2: I aku au i te reo ki te whare takiura o Te Ahua Māui i ahuriri nei. He nui ngā kuia me ngā koroua o reira i te rāwa, ngā kaiako no roto Ngāti Porou me Tūhoi. Ko Materoa, ko Hiria, ko Tuahine North over mā. Koe ra ngā koraua, ngā kuia koraua o te rā wāhi. Engari, hari te mea ko taku aku i te reo i reira nake i kaha anō taku karore i te motu, ki ngā hui, Ka noho ki ngā kaumātua, ka noho ki te mātakitake.

0: Emme hea tika, kata kata, e whakarara mai te ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: He tino tāonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

A piti hunu, tā tai hunu ko tā tai te hunga ora kia tā tai, a tēnā rā tā tai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira ki ngā pauwaru e noho pani nei e mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nō reira, mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia tūmata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou morena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM, nō reira Kiore kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei, te rua tekau mā rua, o hūrai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa te ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, morena.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: te wā i nāianei. Ono o ngā hāora. Ko tērā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pōhaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: I whakaputai nei, Aotea wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice. E ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro. Arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotea wā toa hauora ki Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
4: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
5: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, He āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
4: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripuatara. A tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
5: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Kia rātau oranga, kia rātau wai o rā tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātau kōrero i a rātau whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga. Kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
4: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tehi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etehi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneati a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro, me te ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
4: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
5: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me enei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka, ne? Kia kaua hoki e, e uwhia ki te korowai puehu. O te rā ia e hie hie hoki ana mātou kia kaha ake, ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tukupūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātai e hoa.
6: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whaiwāhi ki a koe, e rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
7: Ki a koutou koto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kitea i ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mo tēnei āhuatanga.
8: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
7: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero. Minita, ko tētei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whaikāinga pēnei i tāu katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho te riti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia auana mahea tāu atu ki te raia.
8: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whititikau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tētī pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re he konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūteana, e whai whareana, e whai whare ohotata ana. Me te mea nei, ko whakaritea e tī whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare ohotata. E tī tangata kāore e o rātou tono, engari, te tako maha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
7: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke, kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko, te teo ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whaiwhare. Hea hao whakaro ki tēra.
8: E ho, ka tēnei mea te whare ohotata, e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whaiwhare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku, putea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei. i te tuatahi. Kaua riro mā te whare oho tata hoki e whakakiki i te wawata te tangata inā tai atu ia ki te tari. Engari, whaia e ti atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata. Ko te whare oho tata, te pikinga whakamutunga.
7: Nei, ngā take whare ki te āhuatanga whā omomo i punua kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoi no he whakawhānuhi ake. I whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei? Hea te pūreki reki tū arua arā te base 2 o tēnei kaupapa.
8: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, a karongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
7: Kaupapa whakakopani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiriroa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
8: E hoa, tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki Hamutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
7: Nai, tērā kaupapa, ki kaupapa kē, kei te pēhia āu mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kaina me mai, ne karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
8: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatahi e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
7: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
8: Mauri ora. Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
9: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe kia koutu katoa.
7: Ngā mihi nui, nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
9: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera ewha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā. Whai hakaro ai ka pēhi anō mātau i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātau i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātau o tēnei kaunihira. Ki te pai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa 45 mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātau patapatai ngā tono tono kōrero mō Local water done well, hei tauira, ko tahirau noi ho ngā hakahokinga kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te koutou, mahere toru tau, ko tōna 500 noi ho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga hakahokinga kōrero kia mātou o tēnei kaunihira, he tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko hakahoki kōrero ōkawa mai kia mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aia nei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai nei ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tēpū, kia tēnā tēpū mēnā ka tautokohia e te kaunihira o tēko tika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau taihoa pea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tēpū, ki tēnā tēpū. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihakahoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki kona i te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
7: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o Akuhatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
9: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēna ka rite pū, mēna ka rite tūturu, mēna ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tēpū o taku kaunihira, hawa hoki mēna rai ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
7: Hei āpiti atu ki tēnā e ngā kōrero. Hei tāu i ngā tata nei koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā he hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
9: I te tau 1989, ne, i hakahaerekia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e ū tonu ana i roto i ngā mumo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko tīka, huai ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te taitokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki. Ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā tēnā wāhi ā tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2015, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko Whangarei tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i taku tūranga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga wera momo kōrero, koia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangonai e te iwi, ko tērā atu ka kore anō hoki e hiehia kia piki anō ko ngā momo reti, nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea, ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere hi ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hiehia kia haka heke kia toru noeho, kia kotahi noeho ki te hiku o tika, kia kotahi noeho ki Whangarei, kia kotahi noeho ki te Kaipara, nō reira wēnei momo kōrero, e wānanga hi atonu hi ana e mātau a Taihua, pea ka kite mena he hua he patanga kapata.
7: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, a mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro kātou toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne o rātou, he rāne.
9: He awangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono watu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panoni tanga, ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea nō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko, ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi, ko tētahi o ngā mea matua i konei te hiku o tīka ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i konei kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōtiha kai rātau, engari ki ngā whanaunga, ki ngā whanaunga wera o te Whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te Kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he, nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rutu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ū tonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
7: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o tika moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, hea hara ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
10: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
7: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
10: Ai, tēnei atanei.

0: Kia ora, hopo ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tūki tērā wāhi. Kia noho pai ai, te hunga, ka hia hia, ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki te tēne me te whakatere waka.
1: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i te rā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i te rā kaupapa, i kitea, hei te rā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i ki te ai. Nā te aha i tau ai koutou ki te rā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
0: Ka tahi rā ko te tikanga a koe mā koroma, te rā te riu o Ngāti Kahungunu, ka heke mai i pari tūki tūraki rai, nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei i ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera no mō tērā moka. Nō reira, ka tahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana, ko te pae ngāke, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Ka tai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera, kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā, kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, he pikau nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira, ai, hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi no, ia mātua rā ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matau a Māui, hoi no, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira nei mōhio tia whānui tiana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i pari tū ki tūraki rai. He aha kia whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
0: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whaiwāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou

0: ki runga ki te kaunihira, mehe me he kaunihira kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatango tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea pakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koia te whāinga, koia tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rāta anga whakamua. Hoa eno, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaro, he whakaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihira.
1: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
0: E, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tāhake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei, ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
0: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: E whakapuaki ana NZI te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tehi kaiako o nāia nei ki te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whaia e rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahona he whakawhānui ake ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Rebecca Lessels. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora rā koe, Pōtiroa.
1: Ngā mihi nui, nā hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu-tohu hou.
3: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā pai aru ei. Koi nei te hana i nā pai aru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roa kei tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasu Aotearoa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o taua rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā whare kō hunahuna. E kai reira katora ētahi, o nā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatina nahi anei e nei o nā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kaiako, tētahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ko kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i wēnei pai aru. Koeira tō mātau i hia nā kia whai wāhi atu ai nā kaiako ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātai. Eiri nei te mea i ko rātau kei te muro o te ahi. Ko rātau nā mea kei moe i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātau nā mea i whakamahia nei, whakatina nā hia nei i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, ke auru tētahi o nā, nā kaiako. Aha kua ko wai, kura tuatahi, kura tuarua, whareko hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū, kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koeira tā mātou i ki tātua, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te ako mana.
1: Nā hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā, nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne, ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
3: Well, nā te mea ko rātau kei te mūra o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā, nā, nā, nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kei mua i a rātau. Ko rātau nā mea, nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki i nā, you know, i nā hia hia, i nā wawata a nā whānau, a nā mohopuna. I te kore tērā reo i roto i ēnei, i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te, mahi kai mua te akumana, kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātau e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai te uru ki roto i nā akumana, nā tamariki takiwātana, nā tamariki ahua haua nei. Ka kore e nei tanata e kite i te mahi i mua i te, akumana, i mua i nā mohokuna, i nā kai ako. So koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
1: Nā, i te korenga a tētai kaiako i te rā rōpū, ki o whakaro ka pēhia pēa te pānga o i nei panonitanga ki ngā kaiako kei roto i ngā akumanga huri i te motu.
3: O he mea tohituhi noi honei. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohu tohu e whai pāna ki etahi wealth. Te rāpea ka kore e rā, o rātau nā tuhi tuhi, o rātau nā mahi e whai pāna atu ki nā, kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pēr rātau e whakai pēr ki etahi o nā, o nā tūsui, o nā whakāroa tēnei rōpū nei. Especially, kare kaurā te rōpū e mua, e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā, ki roto i nā whare wāna, nā, ki roto i nā kamupene, you know, i waho atu, i te akumana. So, tērā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata, i nā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. Ia koeira pēr tētahi o nā pāna. And, you know, he mea tohu tohu nā e tahi atu ki nā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wahi atu ai ki nei nā, ka kore te reo o te kai ako i roto i nei mahi nei.
1: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea ha ngā panonitanga e hea hi ana koutou kia kite.
3: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o nā kaipaka ako kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki nā kai ako katoa aha kua ko wai aha kua nohia. Kia uru atu ai tētahi o nā, o etahi o nā, kai ako kai roto i te nā whare ko huna huna. Kia whai wahi atu ai rātau ki wena, kus etahi o wena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kau ako nā tumuaki, he tumuaki rā koe arā. e 20, 30 tau mua nei. Nā mea, e hana ni ki nā kaiwhakaako ki nā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rātunu nei. Koeira pēr tētahi, pohotiroa.
1: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
3: Ko kaha ki rā taku whakahē i nā e tahi o ngā mahi a tēnei ka ona tāna. Ko takamaira ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no aiho nei. Arā no atira nā ringaringa tēnei ka ona tāna nei e whakurarurarurei i a tātou. Ko roa ke au e whakahē ana i nā mahi a tēnei ka ona tāna. Koe nei kia pēr tētahi o nā Ona āhua tano tēnei ka ora tana, tēnei minita nei, koe nei tētahi wana huarahi, kia whakatina na hia nei ona, o tōna ona e hia hia nei, ona e whakaaro nei, ona, e karau i te tino mōhia hea hai bīnei mai ai, except, you know, Ko toko mai tētahi whakaaro roto tana pīnati ana o whai haere i tēnā ana. Kei te kimi haere aia e tahi tanata e tautoko atu i ono i whakahia, i ono i whakaaro nei. Koe nei tēnei ka wana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ko toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, te matatu au te aroi mua, ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And kare kau rā mātou te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai, i runa i te tūkino, i tō te mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i ō mātou na tamariki. So kare mātou i whakai. So hea tāna hia hia, na hea tāna whakuitu, whakakorehia te wāhi ki nā kai ako nā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tamuhia mai rā nā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā mōnā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hia. And of course, because the independent statutory body mātou i tērā wā. So ko te, i raro i te ture, i te kore te matatū Aotearoa i tērā wā i whakai, koe rā tō mātou whakautu ki aia. So koe nei tōna, koe nei tētahi o ana huarahi e whakatinana hia nei e ona hia hia nā. Because, yeah, e whawhai, kei te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Ane, me whakaturi he, me tohu tohu. Ane, me pēnei. Koe nā.
1: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā mai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauiho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mā te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manakitanga te wā hi ngā roki unga i ngā koe. Pre he tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
3: Kia ora rā te pohotirua, hai kuna.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe, pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
4: Ai, ai, a tukumihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tae ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pere. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. Hea hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau?
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai. Ngā mihi noi ki a koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga, anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau.

0: ku ranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Hoia nō rā e tīwi ko ngā kōrero o te wā mo te rewha rewha manu i tōna tikanga. Ka hora paha ere ki Wainganui a tātou. Ai rānei e tika ana kia hiwa tonu tātou. Huri rawa ke ki te kotahi piri o nā tāra kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Hei ā ta taunaha i ngā puna kapuni me ngā puna kohinu. Tērā pea kai roto i te moana e karapoti ana i a tātou. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te piki haere ngā mā harahara, kei horapa te mate e kia nei ko te rewharewha manu ki wīwī ki wāwā i roto i tēnei whenua. Ko etahi ka noho pārūrenga ki te rewharewha manu nei ko ngā kararehe taketake, ko ngā manu taketake o tēnei whenua. Nō reira hea hoki ngā kupu a te minita i ngā take o te papāta whai a tamapōtaka, hei whakatau i ngā piropiro o ngā whānau Māori me ngā iwi Māori, kei raru a tātou kararehe taketake kia tahuri ake tātou.
1: E hoa e arohana tāua tātou te marea a ki enei taonga manu o tātou mātou tupuna. A me te mā harahara hoki a ka puta mai tēti parekura nui ka tau atu ki enei taonga manu tai atu ki ngā pakake me kararehe kē. Ko tō mātou ko te papa atawhai me ngā haumi o te kā wanatanga kua whai mahere ki te āta karo hoki i tēnei rewha rewha manu me tō rātou ngana, tō rātou kainākou ki te whakatū ai te tū wata wata o te pā manu o Aotearoa. E hoa kia matāra, kia hiwa rāho ki tātou.
0: Ko tahi piri o nā tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mēnā he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana i a Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhe hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautoko a etahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, hei tā, hei tā tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takere o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikati ai, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whakarauikatia, kia rauhitia e nā pito mōheotanga mā roto i te rangahau, katai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangā pūtea ahakoa ā roto i tō tāua motu ā mai rā wāhi rānei.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri ho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaitanga ki te ture whakahaere rawa. Ā, hei tā ngā puhi nui tonu, he patua no tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga. Hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou. Kia pita tipene, upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
3: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō te tai tokerau, ngā iwi katoa. E hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono a rohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua. O te kura, koe mahoe ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura, anā ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia Ani Pātene Biru.
4: Koenei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukahana kia ike ki ngā taumata, ike ki ngā mahi katoa, takutu ki te taha o te kapa, o te kapaaka o te koutou. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te roku manaaki i runga no i te toko iti o ngā kaihaka i hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki takutu eititanga ko ngā pakeke era, e kaha ruana ki ngā whakataetai arohe, ahakoa kaori eke ia tau ka hoki atu.
0: Hei a koa kene te iwi ko ngā hā kinekina. Ko te rā tua toru tēnei o te taumā heke heke mā hepo hepo tanga i Wainganui ngā kura o Tāmaki Makaurau i te rā nei, ko te kēmunui, ko te ki orahi. Hoinore te iwi, koe rangaha, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Moinga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga whānui katoa. Ki runga i a mātou katoa, i tēnei wā, i te roanga o te rānei, i ngā wā katoa. I roto tonu, i ngā whakaaro nui tonu, ngā whakawhetai, mō ngā tini āhuatanga, pai katoa. Tuku iho mai, nō mai rāno, tainua mai ki tēnei rā, ki tēnei atahua. He ino i tēnei ki te wāhi ngaro, kia tau tonu mai, ngā āhuatanga whakahumaru, I tēnā, o mātou, ahakoa, kōwai, ahakoa, kōhea, ahakoa, e haere atona kīhea, i tēnei wā, amuri nei, hoki. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki runga i a rātou i māu iwi ana, ke piki i te kaha me te ora, ki runga i a rātou katoa. Kia tau anō, ngā āhuatanga āwhina atu i te hunga, e rawa kore ana, ke whiwhi ai rātou i ngā āhuatanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. He inoe anō tēnei, ke tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i te hunga katoa, i roto i ngā hohipera, i roto i ngā whare tūroro, puta anoa, ke manaaki anō ngā tino kaumātua o te wā, ke whiwhi ai rātou, i te kaha Tautoko o te whānau. Kia tau marika mai, ngā tini manaakitanga. Ki runga i a mātou katoa huri noa, matua tama wairua tapu, me ngā āna hira pono, mā te māngai e Tautoko mai ai nei, ake nei. Ai.

Kia tauterangi Māori ki Waenganui e tātou katoa, i roto i te whaiwhakaaro pai, tētahi ki tētahi, i roto anō i te kaha āwhina atu, manaaki atu, tātou kia tātou, hei tohu aroha, kia nui te aroha i Waenganui i a tātou. Kia tutuki pai anō ngā mahi kei mua tonu i a tātou, me ngā haeretanga i roto i te rā, pēnei haere e puta atu ana ki te haere ki wāhi ki atu. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki runga i a koe koutou e haere atu ana rungi te hurahi i tēnei wā, koutou e haere atu ana ki haraini i roto i te rā nei. Kia tutuki pai ngā haerenga i raru i ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou. Ka nui ngā mihi atu, kia koutou ngā kaumātua, kia koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna, koutou kua ara ake nei mo te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā, kia pai ta koutou haeretanga atu ki te kura, kia pai anō tō āhua noho ki te kura, kia whiwhiwe ai i ngā akoranga pai, he mea nui kia kaha te whakarongo, kia kaha anō te whai whakaaro ki ohoa i roto i te akomanga, anō hoki ki te kaiako, he mahi nui tērā, te mahi a te kaiako, te whakaako tamariki ki te kore rātou e kaha te whakarongo, he taimaha rawa tērā o ngā mahi a te kaiako. Ka nui tonu ngā mihi atu kia tātou katoa huri noa, kone hau tānua ki te waru o ngā haora i tēnei rā. Ia rā mane ki te prairi i te haora whitukaraka ki te waru. Muri mai i te waru, puta anō ngā kalere atu i Wātea, ka tau mai anō Alish, i roti te whare he kawe atu tātou ki te tekau o ngā haora norerara. Ki utonu mai, mauri ora kia tātou katoa, huri noa, tautuko tonu mai, tēnei o ngā kaupapa.

Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere. Hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa. Hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: ia kūranga tira, tēnā nō rā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei a menga ūpoko kōrero i tēnei taumata o te haora. E rere atu nei ki o kūtou, i te reo i rirangi o wātea. Kātihā e tīwi, ka haere tonu tā tātou wānanga i te kotahi piriona tāra. Ka tukua e Aotearoa tuatahi, kia ki te ake ai mena rā, he puna kapuni, he puna kohinu rā nei, kei roto i te moana, hai āta whakamātautau, mātātau. Ana, ko te rewharewha manu e whakaoreore nei, ngā mā haraharao e tahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kotahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana i a Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He hā rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhea hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautoko ae tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Ka taika whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga whakangā pūtea ahakoa a roto i tō taua motu a mai rā wāhi rānei. Ka tahi ka tāia e tāua te whakamahi te tuku i ena rawa kohinu ki a rere. Tērā te nui o te pūtea, te tūranga mahi, me te oranga a hāpori, a pēke, a motu ka puta. Nā koe tēnā tā mau e rapu nei, rotu i tēnā piriona tārai me ana koe. Nā ka whārikitia ki te auraro o te motu, i mua atu i te wā o te pōti. Ki te āmenengia, tērā te huarahi, ka whai e mauko winitana ki a ka tinanangia. E nā manaakitia mātou e te hāpori, kia tū hei kāwanatanga anō.
0: Ko ngā koiora taketake, ko ngā kararehe taketake e tahi e noho whakarae rai ana ki te mate rewharewha manu, a nei kua taimai nei ki ngā takutai o tēnei whenua. I kitea te tahi manu i te papatā tahi i te whakanui ātara e kawe ana i te mate nei. I nāia nei a kei te rere ngā mā harahara kei raru a tātou a kararehe taketake. He aha ngā mahi hāpai a ngā iwi Māori, a ngā hapū Māori, hei āta tiaki i e nei taonga a tātou me pēheo hoki ngā whānau e āwhina atu e tautoko atu. I enei mahi a tiaki manu tiaki kararehe taketake hoki o tēnei whenua kia tahuri ake tātou ki te minita i ngā take papātawhai rā kia tama pōtaka.
2: Mā nukunuku hoki ki tēnei rewharewha manu ka tae mai i te tonga. Nā reira, ko roa hoki e whakarere ana mo tēnei rewharewha manu a i tēnei wā kei te āta mahi ngātahi ki Kāti Terua Hikihiki. Me te papata whai ki te whai i te aratika, te ara hāngai hoki ki te hāpai i te oranga tonutanga o inei manu.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki i te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou ki te hea o te runanga o ngā puhi kia Mane Tahere.
3: I tēnei tau ki te National Iwi Chairs ki Waitangi, hau nei e pātai pai ake ki Chris Bishop, me pēhea tō tātou nei whakahono. Ki aia, tana kōrero ki au, e te haumaru tonu, e hara tēnei i te rangapū, he hokinga whakamuri mō tātou te iwi Māori me te tiriti. Tātou a ngā pui, ai, tikana, kaore anō tātou te whakatau kremi nō reira, kaore tēnei he tohu pai kia mātou ki te whakatau kremi.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihu.